0: 本当めちゃくちゃだったね。
1: いやでも楽しかったよ。
2: Cela veruda, a posebno Zoranićeva za radio maestralo mi luda.